جاگ کے کہے سبحان اللہ. اس کلام میں پیغام بھی ہے, بہت پیارا میسج بھی ہے, اگر آپ لوگ غور سے سماعت کریں گے تو. جو جاگ رہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ.

0: ہے سبحان اللہ، جس کے دل میں مدارس کی محبت ہے جاگ کر آخر تک ہے سبحان اللہ.
1: میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں شعر کو، شاعر لکھتے ہیں، اندھیرے

پنڈال میں گونج ہو جائے. یقین جانیے یہ لائن بطور کورس مل کے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے. میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے مجھے دکھا دے بس ایک بار مدینہ, مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے. جس کو مدینہ دیکھنے کی دھن ہے, تڑپ ہے, چاہے کوئی کھڑا ہے, بیٹھا ہے, چاہے کوئی اسٹیج میں ہے, یہ لائن میرے ساتھ مل کے پڑھ لے. میں دھیمے آواز میں پڑھوں گا, اب آپ کے ساتھ مقابلہ سخت ہے, ذرا جھوم کے پڑھے.